0: ai mo unga pe a hange pe ko ya mo be ai o ma re ngai o ongo ongo ke ke mo moko au pito pe a le kakato to ko me fa fie fie e pong pong ni o ko I kai ke to to hasino ta ko kulava pe o ma o e ta fungo funga ko ni e le rei ka ko kai ke pe ke te to alu ke mo unga pe te toki sei lo aki ai ai a fua fo pe a to ko ni a sino e ne a o ki he funga ve matata hi I lo e koloniko ni Brighton ai a ko e ma ulalo ta ha ni ai a funga fo noa pe a ko e ma lunga ta ha e ki ta funga funga e ko Port Hills pe a ilo a foka Port Hills o hiu to lahe ka kaitonga una o o lue me hange ia o tatau pe ko e ki ta funga funga ko ia I Aokalani ko e One Tree Hill pe ko e fua kau tuu taha pe a hange ko e laukoho no mahina ni fo ko e mahina fo ke nia ka ku kamata pe mahina ko ao ko si pe a momoko ko e ni nofo me mei ko e seitou pe o kaha taha ko e nofo I api pe a itai ngatai hange koe koe ngāwe te nautolko ngāwe I loto whare. Ia whuke kautonga na ngāwe I tua, ta te whitoin ke ngā whāma, koe mau koe whamatala a ne e fia fi, koe me whawere fia, ne itai ke pehe ke tō hasinou ia I o nau whitu u, koe mea pene tō aia ne hoko pe ai uhā ia, ai koe vai pe ia. Pe a I he tūma whoko ia, hange koia koe tōnga o e whonua pa moe ea. Pea, oku ne tala mai pe o ku ke he whāhinga whokia e ni I, o ku kau e nia he koe koha mea whāwhia fia. O ku pehe pe ae whāpōpō uri ae kolon, koe taha toko taha, aia ne lāma mai pe mei tōnga koe uhi, koe uhinga whakawhai tō. Aia ne pekia ia I he lorotonga o I wike, hiri koia a e whenga a kautoke tā, pe a peheke ki nau tōru mo I kaunesi. A e ko toko tahani ko Alex Hio vea matahau. E wike ko si foki nā kula veatu, ke tā ane tamasi a ia ko Filipio vea matahau kapteni, pa I kai ngā tai pa toi mau, a e sila koia se auhi a kapuru. Ka kehe koe ne tangata I kieni, ne lava mai. Pea koe taha pe ha ta whaaketa, ne oku maheno mai ki he rotonga ni oku ai ai ki I ngahi pesi koia I loa whakapalangi koe kiva lito. Pea te kapau te whakatonga I he uke hatulu tā. Pea kua toko lahi au pito aha pe ene wha, ai kau tokoni ki ai koe tokoni eni, koe hui ki hono oat. Ave koia ki tonga. Pea koe hike whahoko ai a ngai u mea kotoko toa peo hange koia o e pekia. Ko taha mea whawhia fia foki. Koe hiko ne hene tonu hono kaunga ako ko Marie Po Toma. Pea ne whae e tala noa pea mo Marie Po hange koe ngai u mea ke he whawhia fia se loki ka time siki pe. Koe hiko pe koe koe tau ahono tōu ako. Kege, koi nau tōu koe e fie tokoni mai, koe na he uke hatulu tā, pe koe kiva lito e lava o tokoni eni. I he tokoni ea a e kaunga mea o Filipo pe a Mosara, aia koe hoa ia o Filipo. Pe a tatau pa moi hafoki e lava a hono whahoko e Marie Po a e ako, kie kakai o tumotu, ke fotu tu upa mo fa onga ko ya nga kauta ha ho ko to ai ko tona ke akeni ho no wa ho no fa gale re ni ane fu ma to aki to kon au pito pito ye ko la u fo ki e ta fa ki ko ni nga kauta ha ta to pito o kai ke fo ka tu pu ko lo o ke ai ka kai o kai ke pe he ke na ma lunga na fa na to le fo tu tu u pe ai pa mo ka kai ke na fa e na to ai nga we pea ne tatau pa moi hā e matuaki fia fia mo whakalotolahi ko hui ko ngahi I lofo ou pea ika inga tai munga spot tau kei koi ni o ku aveia ke tokoni ke ngai matakari ke he koia na nau kaumbai koi ki ai pea ihe wiki kuosi foki ne mahino foki ai tafaki koia o akapulu ka koe taha mea whakawhiwhia ke tau te whito ke maheni kau ngā mea i a koloni ko te whoki mai koe ni a Lisiate Mo'unga pa ko Richard Mo'unga pe a whakahoko mai he kakai e toho lahi a ene tau te whito ene whoki mai koe ni o wa i ngā a te whei roaki pe mu whai mu tara noa o kanto e hui koe toko taha o kua ngongoa ka koe toko taha tonga pea oku ne whae ngā he mea kato katoa pē o whiawhia ai e tonga katoa pē i he i roto Canterbury pea ko tui e ne tōko ni asinou ke uladei ne atoko taha tonga ne wholau mai me Australia ko ne wholau ana o ski koia koe taimieni ke mō puka ke mō mai maru motol koia i okalani ke lava o ski koi hui, na whaiwhai ka whaelhi kona mā mani ke ski, kau atu mo tō taha tonga pe i loa ai o mai ki he kolonga ue kakala ki ngā tafa mo unga o ako ai pe whai ai ai ako ski koni o kulotonga whahoko. Ke ongongo pe ia kulawa ke mā watu e aho ni kai mālo apito ho mō mea mai ka mō me a.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: A te vita pas.
0: Te vita ko ha a fotutu ke ta pol kalama ki he weekendi.
1: Ama ko te vitu pe a kori ke hukanga te penga ko ta pakuma me kolena. Ko e fai pesio ke akapuru o puli unioni, ko e tua kone o breki, pe ta hoko hobe me fangi tau koe ku fuku fuku ma koki e tau koe na MPC, po ke hawa ta pa ulu koe stai koe, po kume na hai tau koe ya.
0: Malohi rewa a Talanaki, koe ua noa I countries manukau koe nima. Pea malohi rewa a Otako koe whātaha I Southland koe taha whā. Malohi a Kenda Peuri koe tolu walu I Okalanini koe tolu taha. Pea malohi rewa a Northland koe whānoa I Manawatu koe taha whā. Pea malohi a Hawke's Bay, hea kailahi a Hawke's Bay te vita, ko ni maua ki he tolu tolu a Wellington Tony ko pa pe ke pe to la ki fa na wai nga Wellington Tony una kau he tua ko na to foki na na a hau I he ina pis I he supa rugby I he tau ni I e te vita ko ko to tu ko tu ka ko me alahi ko hi ko fo fo foki me foki na mo unga ko ni ko ko hu o tau he na PC pa ko tu pe ko wa va mata pa ke ne to fula wa tu ki pa mo ti mi ko o pre ki ki fe au hi ko ni Afrika e te vita ko ha va kai ki ai
1: ai ko ke tre ha ko ko tal ve se mo hu ma si ga na na pa fa mo ke pa ko la va ia pa ste po na na mo ke ka kai ta ra ko na ko sla va ko na lo fa pe va ko ha na yo mo e me i lo mo pe hu ma si ke ka u te
0: Koia, mahino te vita ko koini ko hu ki loto ki he a whiau hi koini NPC, pia mahino koia fokina ne whakahoko fo I tata o whakaosi koia ma Kenda Peuri o nau mālohi ai koe I Okalanini e te vita pa tau whakamālo koia. Tau whakamālo, to e kau atu momounga, pa e kau momounga I he whora au ko tau alo ke tau toko walu whanau tonga koia o kunau I he timi koia ai olupereki te vita. Pea tahoko atu ai peko uhinga ke whakamahino e tu ukoe ai vainga ai olupereki I Afrika te vita. Ukamata ai vainga koni ai olupereki I Afrika I he aho walu. Ai koe aho walu koe tokonaki ako anu usilani koe aho fitu I ako I Afrika. Pea kukamata ake tau ai olupereki pa mo timi koe estoma I he taimi tolu heng heng. Mo tolu koe na whanau mai taimi tolu heng heng I he Sky TV ni mataha. Ai ko Sky uraki ia. Ka pau mo fie sio he tau koni a olpereki. Pea mo stoma. Ai ko aho walu ia ko pongpong toko naki. Tau hono ua I he aho tahau ai peo a gosi. Pa mo timi ko a saka. I he taimi tatau pe tolu heng heng. Aho tahau a ia ko aho pule lulu. Pea pehe lewa ko tau hoko I he aho taha ono e peo a gosi. Ko aho a sapate. Taimi tatau pe ko tolu a pongpongi ai pe, I he pongpongi tau ia mo timi ko a bulls. Pea ko ulaki te si rewa I he aho ua tolu kone o a gosi, pa mo timi Afrika, e whai he taimi taha hengi hengi an usilani he aho ua tolu. Tau hono hoko tau mo timi ko a laione, I he aho ua ono ia, I he taimi tolu hengi hengi. Pea koe tesi hono ua I he aho tolu noa koe au a gosi, pa mo Afrika whakahoko I he taha hengi hengi. Pea koe a tau hono hoko, pea mo ma Afrika I he aho ono koe au septema, I he taimi taha hengi hengi ai pe. Pea koe tau whakaosi rewa I he aho taha tolu ai pe o septema, whetaurake ai pe mo Afrika I he taimi fitu pongpongi e te vita. Koe aho sāpate ia. Koe anga tū koe a ngahi vainga a Olbregi I saute Afrika koe a I he tūa o kamata I he aho walu koe a tōna ki he wikeni te rita. Mālo.
1: Mālo, te iti pa kusi ufa pōfa pūte pōtu tū magana Ikai ko tu ibe na lava pe ke kau he timi e te rita. Iho he ko uhinga foki ko uhinga ia mea kake. Kata ho kua tu te iho e te rita ki he riki ko hui kata taimi e ka foki at malo. Aia te rita ko takai hono uo ua eni aia ko tu ibe takai e ni ma e. Pe lava fe auhi a rano pini malo.
2: Broncos na ono ke tau noa e nai tu horo e te Broncos e ki lalo maru apito e mai no pai te kai te horo e ki lalo ka si hono ta ka toru a ki ta ono e la pisi ta koe West Tiger na ta tolu ki ta ono e tau maali a pina tuk maino pe mawe e pia te ta ha tu a ka e tu a koe ni ho timiu ke ilaka pe ki laka pe timiu ke toru ono
3: koia e te vita umahino ke itak pe fuka penuifiko poine toru ono pe hoko ha kereva lusta ki ai ke poine tolufa to se ko holo e woria hoko o holo e woria o fika tolu ke poine tolua ma hanga ia pa mosaka ke poine tolua ai ke tolu e mosaka ke fika tolu pe woria ko e fuhi ko ne algo ia ke foine against ia e va inga te vita fika ni ma tolo fini ke poine tolnoa pe fika ono reva naite ke poine uavalu fika fitu e lapisi ke poine uano ko e fika valu e pulldogs ana gugelau te vita una kamata ke na kaka ke pete ni fika valu e te vita ke pe ke na kaka top 80 e ka hanga e tu ko e ai nga hiti mi te ni ka hanga ko e gugelau ko fra moi moi ta ta la kone te vita pe a pe fo ko ai ko ta fitu ya ai ko te ko nga hiti mi ka ki na kaka la u ka ko e bena fenga mari o hanga ko e ko ka poe ko e poine u aono pe a mo e si eagles pe ko menli ko e poine u afa pe mo ken pela ko u o u ka pa he ka na e fo fo ti me to lu ni ka ya ha ti mi e to lu e fo i o lunga fitu i e valu fitu mo ono ko tu de na holo bui ki mo i e te vita ka mari a bitu fe a wi ne tu ko he ka ni mi malo
2: malo pe te ka hoka ta te ki
3: he como nueli te vita ke he pe ku tau ya e tau fo i me tari ne ongo ko e plons ka tau ka u pe he la u e ko e ka te ulave tu pe i ta fa ko ni ai ako nga hitimi pene pasifiki. Mahino foko aseria ia na ne maue afi auhi ake fo i metari te au fitutaha koe fo i koula e fitunoa pe asiriva faanima pe aplonise ni maono. Pako kakuhinga pe kogulave pene ako te nga hitimi kone pasifiki. Ko New Zealand koe koula hongo fulu siriva tahafa plonise tahaua fo i metari toluono. Ko hamoa maue fo i koula taha hamoa siriva taha koe ua. Ko fisi, foi koula taha, plons e taha, koe ua. Ko naulu, koe foi plons e ua, koe ua. Ko Papua New Guinea, koe foi plons e taha, ai foi koula taha. Pahoko Atonga, koe foi plons e taha. Ko Tuvalu, koe plons e taha, pe apihe fo ki Norfolk Island, koe foi poine taha. Ko ne tuu ia te evita, angahe fonua koni pasifiki, ko lave pe koe ki ai, ka ikehe pe kutau kau he lau, e te evita kua e tau fui metari, pe a mehe. Ka koe, koe ta sio koe ia, ki he vainga koe, a tala e te evita, O whakalakalaka, au pito, koe uhinga kutau sio, na tau malohi, e te evita, i he, tau koni mo weresi, koe fume alahi ia, Pe a hange koni, koe mahino koni, a fe auhi koni net polo, na e fainolo foke anu silani pia mo a Samaika. Ko haa o lawe gai te vita?
2: O mao foke e tau tolu. Mao e tau tolu, mao e silani e poko e silani e aiku te mao e ia. Tau talu me me wape ongo furu, tona tuk mao e ngeita. O kupi e fia wute a timi ia koe tau net polo e ta kut mao e ngeita. Ok etu.
3: Iyo ko fa malo te vita mahino apito e tafaa koya ko tu uya koya e tau a programa a spotik hui keri ta whakamalo ki ai ko kehepe hange koia ko lau ko ikuna e nusilani I he ulungia koia a asreeria I he timi a samaika o whainolo a samaika pia mo nusilani o ikuna I he tawako o e netpolo ko mea whawhiawhia pe foki hange koia ko ta lave koia ki ai te vita a e tuu koia spoti neongo pe kuha mahino pe ko monueli ko iai pe tau e tau kai ko pe ko tau toki me tari e ni iai ko e pe whahinga na nau iai o hange ko olimpiki olimpiki foko toko taha pe ko si me tari me ai a pai a uf krem I he fuhu e te vita ko siriva ko siriva neongo pe I o kaku tau a upe ki he ki he a whakailonga ki tau toru I he ngahi mala e koni o si poti e te vita ka pau te hamea ke ke tānat mai ko hiko ta taimi ku lava te vita ka te tau whakaose a ki te tau kolosi ki taua ki a
4: Paula
3: Paula Moala ke ne tuku mai amana ki koia ngai ti te ila koia ai wholau mai timi tau te hawalu a tonga ki fi auhi koia ki a Manu Silani ai Pasifiki fisi moha a moa e te vita ka te hamea ko hika o ta foki ki a Paula
4: Eta mara foi to ki ko mara se peta ma ma fe au ga ma ma ro pa ro ga de weekend ko ya teta
3: I kai ku tolo ye fe au ko ya ma ma lo a te to fa ma lo a tu ai tolo ia to kamata he aho u u a ko imagina ni te vita ai ko wite ki tu a io fa ma lo a tu te vita ho fa manat mai io ma lo a pito kata kolosi ai pe he ki a Paula Moala ki timi tap ta vala to pe me tonga ma lo te vita
5: Fenga Maria ko niu fia e polo kalama spoti ke tai tai lele ia whaifikau Paula Moala ki he programa I he fia fini. Ko hui ka manaki koia ke kau mai e timi tau taha walu a tonga ki he fia uhi heen. He kaki tue whakalolo a whaifikau te utuku atika te koe ke tuku mahano whakaiki iki malo.
6: Malo apito David, malo mao whanga maari. Kore peke u whamalo malo atai pei he tanuka tapu kamata ke programa me fia fini. Te atape mo ke u talango fua ki efe ma o ku fai mai mele ti o. Ko e uhi ko e amarak folau mai koia e tau timi under 18 me I nuku alofa ke kau mai ke efe auhi koia I New Zealand ni. Ko e na fai pefe tu taki ki tonga ke kau official a tonga whu aki mo e ongo ongo e tuku atko e ni ke whakata mai pe ke fai peha a talano gai he nak whu ampe e hu mai ha na u ka u official ka ko no boni o ku ko fa da log fa me tonga to ki piki ai ai timi kimo ko ta mai ki ma te tim ko ni ka ta 18 ka tim fa ko de ka ko si ai o fa e fili fili ko ni me ga timi ko to pe na ka ko ni fe au hi pe ku fili fili me ta mai ki me tonga ko to ke ka mai ko ki fe au ko ni fe au ko ni u fa fa ta u ma u pe kana e lahi pe o mai e ha moa pe mo fisi kage u lave I pe na kawa na tima tonga gwe fuga timi under 16 wa under 20 kage timi ni under 18 o kau mai koe ni ke se auhi ke se auhi fai mai ke Hamilton o ku fai wa inga I he apiako a St. Paul College I he ni Hamilton pe a koe fetu taki koe ni na fai mai I he Paristeni whakatoa e ni koe ngahi a koe, koe si poti. Makatea koe whai ako akapulu e koe koe skotu po. Whai whekau koe hindana hala o fia. Na whai mai whetu taki koe ni. Koe whakarea whetu taki koe nau kore mai ha accommodation e. Ha whetu ke nau nofo ai, e ki taimi koe ni nau o nau hau ai. Koe whakaiki koe ne wholau, e mea koe o koe mao kei, whakatau ke e-mail koe ne sendi mai. Koe pure wholau ko lo sana lātū. Ko lo sana lātū, koe pure ako ia e kore sa antelu, ta koe tau I paanga lahi ia, ai kau taha e kau pure ako. Ko lo sana lātū, ai koe ia pure wholau. Pea tokon pure wholau, ko fai whekau, si o tame ongo loka. Koe pure si poti ia e kore stai lulu. Ko naua ia u pure wholau, ma tokon wholau. Pea ngei koe na kulawa ke ane nai, ko ki nau tolu koe whiri ka kau ofisiare, pia moe whanau wako koe ke I he timi wa inga, e tok whiri ko toa ia, o whakapapau a pongpongi, I he pule lulu. Aia, whaka ambe ka pa e toki la vaia, tana huma I he pule lulu pe, koe polo kalama spoti koe e to onaki ta gu osfai pe fetu taki ko ha no fenga mari ke na kau mai o mi ga hi kakato o e tala no go fai ke timba ina ai ko ko i meri ko na mai una fai fa kau kau ke kore pe ki fa na wa inga ke na kore mai fa mili i hemritonini pe o kalanini kaki mohe anga ke na mohe ai ai ko ta ta lope ke mohe anga mo smek ko ta pe hoi ki me kainga ai tala no ke moya ngako ki fra molu pa ko pilo mo kaf ma tu ke tai mo moko ni ko ana ko na fraria ko me to ko ni fe inga pe pure folau pa ko official ke fa ka ka to ia pe a bo ngai to ko ni me ina hi fa mili o fa na wa ina ko na fe fo no ga aki pa na o transportation e to fa pa pa u pe ha na wa umai ha transport e fe unga mo na u fra pa na ko ma wa ina ke na fa malesina fa na octoconi a TRU ane ta ko tonga rugby union ke no fa sio sio ha mala va inga ke fa ke a na u fa malesina mo te te wen ke va inga ke fa na va inga me ka fora una tau mai ki o kalani e aho wa taha septema ta tau mai aho wa taha septema ko a monite pe una foki pe e monite ko a nima o katopa ai ke foi ke ua una uheni ai ke fai ko e vainga ko a ho go una tau mai he ua taha a pe fai le ai na rak vainga he a ho wa ono ai una tau mai he ua taha ko monite fai le ai na rak vainga i a ho wa ono i he Britoni i he Korisi St. Paul ko raki keimi ko ni ai raki tau ai no sila mo fisi i he taimi okay, ho ata rak ta nu sila mo ha mo ta ta wa ho ata. E ha fi ai wa o ta wa nu sila mo tonga. Pe ko tolu e fi afi e a ta ta upe a ho wa lo septema ta wa nu sila mo fisi. I se tobe. Ko a ho no wa ko na wa inga ho no wa o ku wa inga ai a tonga mo ha mo. Ai ku wa inga a tonga mo nu sila e a ho wa no va inga hoko he a tounoa. Tounoa e per septema. Ai ke tounoa septema ka pule lulu ia. Au na va inga he tokonaki, ua lo, na te va inga he pule lulu, a ho wa noa, a tounoa o septema. Ai ke tawa e tonga moha a moa, he taimi tahataha pongi pongi. Taimi tahataha pongi pongi, ke na va inga hono wa ia. Toka na va inga hono tolu, ok tawa e tonga mofisi, he taimi tahataha pongi pongi pe, ka i aho whāia. Ai aho whāia ko ia koe sāpate ia. Ai aho whāia o ka topa, koe wai na sāpate, tau wai tonga mo fisi, i taim taha taha pongpongi. Pe auspego na wai ngā pangu na whoki rewa, he aho nima, koe mō nite ia. Ai koe anga koe, ai whotutu, o kumau he taimini. Aho uraki, noe aho ua, mea tolu na wai ngā, uraki wai ngā mo Nusila. Pe a vainga hoko moha amoa, da vainga whaa osi mo fisi. Aiga ura ke imi aha waano, septema, aha tō, ua tō noa septema, da mwe aha whaa o katopa. Aga tā koe ki whai ki pia kuma umahe tai mini.
3: Tako wha malo ka te koe, ho kau mai koe ni ke polkama, sai pē te tau mui mui atu pē e paula a e polkama i he wite kotoa pē. Kako wha malo ka te koe, malo apito kau mai ke polkama. Malo.
7: PMN Tonga. Ko tau tau mi ko tau miniti e ua pia hoko ai fitu. Tau miniti e ua pia hoko ai fitu. Ko kore pe ke hufanga tau pe i he tala whakatapu. Na e kamata ake Filipo motu lalo e aho ngā awe o e aho ni. Ka e ata mo fine motu ani ke u hoko atu ai konga hono ua ko ia o e tau polo kalama ki he aho ni. E wakaigo ke tau ngā i polo kalama ko teu teu ki he poni u kuanga peheni. Ko e tau fofua polo kalama ko o e fiafini ko e hui ko e teuteu ko ia o e wike lea whakatonga. E kau mai ai a Alisi Tatafu me he kautaha ko ia a e kau whai ako tonga i Okalani. Kau maa foki a Osaya Sikupu me he Siaola. Ko e ngā ue whakataha fokeni ko tu whakataha ai ongo kautaha ko e ni ko e hui ke whakahoko ai ngā ue pe koe whauwhau ha ngāhi polo kalama ki he wike lea whakatonga ko ia o e tau ni. Fitu tau noa koe polo kalama ia ai sosa yeti lea whakatonga, pea mo se fita hao uri. Hoko koia ai valo koe taratara ai whalea ke mo ilelei, whakahoko atuia e whane tu iha angana, mi he wakatau tua. Valo tau noa, e whaia ha whakapotala noa ki tonga eiki ki a Diamond Vea, koe toko tahani foki na oku kau i he komiti koia ai association pe koe kautaha koia ai kau whaka whafine koia i tonga ai e whaamatala toko tahani whika uaki pe a moe e nga polo kalama koia tri patients na e toki o si pe a moe ngahi whainga maarie oku whakaawa e polo kalama koe ni ke kau atuai hani ihina na o kau he ngahi whi koe ni ki he ngahi whi auhi i tu apure anga. Hange koe ia koe Miss Asia Global, koe Miss Earth, kau maafo ki ai Masters of the World, o ku kau atu ki ai, ai kau whakafofonga me he Miss Galaxy koe ia atonga. Hoko koia a hiva e o atuai e tau polo kalama koia langi kakau, fuka hoko ia e whaifekau i kilifi pope, kau maa foki a whaifekau hausia i moana tau fui. Hiva tau noa, koe tutua ia a haina, koe polo kalama fo o weni, o fuka hoko atpeia e Tonga Women Council, pe koe kosirio koia a e kau fefine Tonga i New Zealand. O ku whatau mua a e polo kalama koe ni, ki hono toko nia o hou e ki whawhine i e ngāhi tapa kehe kehe pe koe ngāhi malae kehe kehe o e mo ui. Litia Simpson ia, kai o maa a e seta whinau, pe foki ki a whaifikau se neti fiusati, ko e whakaafe ia o e polo kalama ko ia tutua ahina i he pōni. Hoko e ongo fulu, te tau wakai ki Brisbane, ki a Lave Iloa Ola, na e mea foki a ta ahine pirinsesi, sa alote mafile o tuita ki Brisbane i he polo kalama pe he whingawe a ki a tonga pot ngawe tak mamata pia pe he foki pia moe pule anga a Australia o mai ai e Lave Iloa Ola ha tau ki o ngongo kau maa foki ngai mea ke he pe o hoko i ho nau vahenga hoko ko ia ai i e tātaha tau noa hoko tātaha ke tātaha tau noa o ku iai ai koe polo kalama ma ke heia, e whae whakapotala noa ki he toa taha koia na anei kuna ai me tari koia atonga i he Commonwealth pe koe kominiweli ko Paula Monta e kau maia i he hoko koia ai tataha ki he polo kalama pie mentonga koia oi poni. Lolo tonga tau tari ki he longo whakaafe koia oi polo kalama taf malae oi poni Arisi tatafu, me he ata, piko e kau taha ai kau whaiako tonga i Okalani, kau maafoki a osa ya sikupu me he si aola. Tau wakai mo heki a sione a leki pia moe fotu i hela a. Mo tau taimi, ose mini te ua, ose mini te tolu, me he fitu.

0: no whakatonga mo, mo ho tau kakai he, pe osko eko, ta whoke nao tolu o le riu whapalang, ke nao ilo pē, mao tala noa nei whai, pe nei pē mai he, he tokatahe kulupo, oi teke kore whamone mōre, oku mao pōre pōre o mō lava o ngāwe aki mō lea, aki ho mō lea tu whonua, ko lea mō whenga pē ke mao, kei puke puke ho mao ki I whonua, ko mō kei ngāwe aki whaka aho pē mō tolu ia, I tongani. Pau, kino pa pia whakaukau, o kia hono mo oni, he, ko sio ki ngai whanua ni ihi, ngai whanua kau ngā api e Pasifiki, he, kamakamata ke mole ai lea, tau tupito ki e tau tupu, ka ko tonga peo ke le whakatonga pe tau whanau me he nau keisi iwa o pe ke nau lalahi, pe o ko toi mahu inga, I he hiki ho tau kakai, pe ko nofo mo au nofo ho tau kakai, ki ngai whanua mūri, ko e whakalahi ia o tonga. Ke oe mole tau lea, he ko tau identity, pe ko e te tonga, o ku kāwai mo te lea. Kei ko pe ko lea ata ata, pe ka koe konga pe ia, o ki tau tolu tonga, ko e tau lea whakafonua. Ko ia pe ki vai vahe mā whana ia he te waki ko ia ki he wike kātua ngai ko ia o lea whakatonga. Mālo au pito.
1: Whakamālo lahi atu, ko lawe ilo ao laia, me he polokalama le tio, pe a mui televisione Pasifika. O atoi pe a tala monu ki a te koe, e lawe ilo ao la kau maha o timi ngāwe, pe a mui fua fatongia me he kontinenti, mālo kake po uria.
0: Mālo pito, tua fat.
2: You're now listening to PMN Tonga.

Nia mo sa miu, liwaki fungarei mo naita feao, koloone pe amo vuki, soana pe amo loresio le meki, pisila pe amo sa yavea, pe foki kia iri pe amo ehoa. Taulanga anau, selupi ukala, fuatapu mo manase lawaki ka mafoki anaomi, pe amo halafihi ka fusi. Latu pe amo metari kivalu, risi pe amo efanau, losimani pe amo vila ka fusi, koeri pilareka, chei pe amo singa, ka mafoki a sione fatafehi hausia. Wike pe amo savou fotofili, peheki a toketa kalolaine pe amo tarimonufus malohi, fisi yahi mo taulanga vairea, nusi mo tokanga kivalu, pe amo una, sela mo ofa, ka mafoki ai apiko nihoni, pe koe apiako koia ewa high school, nita pe amo kiko, ka ma ahavea tu anuku, pe amo ofa, langakari pe amo sela toluvalu. Ki mautolu koia na eu ia tu ka hohingoa, pe kohotu nga whare ka okuke inu silani. Mo whakamore more ala, whakawhi iat ki mautolu, ki e tau whakataha e whakahoko i he toko naki whakaosi o e mahinani, tai mini ma e fiafi, ki he Loa Conference Center o e Town Hall koia i Otahuhu, ko e tua sila ko e whikahongo fulu o e High Street i Otahuhu. Ko e tau mua e whakatahani, ko e teu teu ke katoa ngai o e ohonua tei, i e aho tolu noa o nove ma ke aho ono koia o tise ma. Pea ke ai whakaamu ke tau tokoni ki o tau kāinga o ngausi kei whakautua i o tau poloka. Whakaafi atu kāinga ke maulama mai, ke tau whiloa aki pe mo pōtala noa ai, ki ha whaunga e whakahoko aki ae lango waka, ki he ngā aue kua whuotu ume kolotoka mo whare māma. Ki ha whetuotaki whikau aki pe mo e whakatahani, ka taki o whetuotaki ke noa wataha, wani maua tolutaha fitu fitu, noa wataha wani maua tolutaha fitu fitu, pe koki nao tolu o ku nao whakamo oni hingoa atu i whanongo nongo koe ni. Malo mo e whakaba apatu, me ia havea tu anuku, sio ne whatawhehi hausia, pe amo whakalelu vailea, ko e timi whakafofonga pe ia me inu silani, ka e oreva kuo mau maarie ae ngāwe, pe amo e whakataha iho no whokotu. Ko e whanongo nongo ia kia ki nao tolu, o kunau lava mai mei eua, o nua, mei he poloka fitu, fale māma pe amo kolotoka ki he teu teu koia o e ohonua tei. O se mini te uoua mei he tātaha, tau wakai mo ahe ki he ifi koia a apifo o, tau ngā koe whanua malu.

koe tautai mi tota mi te hongo fulu ki he tāua hoko tāua a hono a kosi pe kata ulak programa fukia i he tāua koe hikure o e whakatua me lie o ku kau mai fukia piso pe seruin si lalavea pa mi ase elia pe ka uhenga i London dufua si one vela tupou pe tokoni pe kia ia motuani pe me hengi ko kore whamemore pe kia kumou tolu ngahi kalapu kona o kumou a whanau re tio mai mu whamemore i angau na e tala mai rinta ne a kalapu ne kore mai a hanau fasi te uate fasi koni ka ko kore whamemore kungalo e te awi hingoa o i kalapu ka ko mahalu kumou ido ipe kalapu goya fa kore mai fok me lot mo ngawe ka kuia e kalapu e tahana e toi kore mai koni ko uate fasi koni pa ma kumou tolu ko e he waha ni wat ma motoru ki faka no nga ki ho mo kumete pe pe ka motoru ko to mo ke me ma ta por kama fa mana to atu mari a pe ta por kama he poni hi kure o faka tu amelie i he poni to ta mi te hiva ki ta wa malo

koi tanta ni to tam ni te fa ki ta hawa pe a ko ato pe fa si koni oku hoko pa ma kala pu hala pa ni ko tereno ti petelo eni pe mo hala pa ni mo to ko na ko mo e la tonga kala pu fa fa tawanga pe gwa ki fa mau na ko hinga mo ko le fa si mai ai o ne vela ko ke ki a fa mau mo wange pe ko af kaloni hea kwai ko mi fa va va o da ya fa mau I he ka wa ka ye ate fasi ko ni ba mag mo tol ka tanga ta me kala pala pai ni pe ko atu pe ko fasi ni kala pai ni pe mag mo tol I he pong pong ini malo

0: faifuaʻi morai ana fai ke pulega tuvalu sai o kuia e ngahi mea I ke tolo loto anga ka mea ku awea ka nga tolo ngahi mea ku ko e kauia I he kenani I mai ki he ni ai fai toko na tapu pe ku lava pe ki tala no atu I pongpongin kia pe ku mahoi ngā pita pe tau sio ki ai ka tau sio rewa ki tau ki fonua monu ia kakotonga ko kauia e ko manatu me he tofolofola e ne athio tofolofola malanga e aho waono sune a falaite pe ko konga ia e ne imu o ko he introduction ko ge ai tonga fonua monu ia pe ko e ongo e ongo moni ka tau tolu ko e tonga he ilo pe he tonga e tonga pe ongo I pe I he tonga ia e tonga I e tawha ko ia sai ko e mahu inga au pito kon ko ki tau sio ko ki ai ko tafa aki e ni to ko hahono uhinga mea pene kamata anefe ai e tau sio ko ke ai e hake mai a fufo I pea wake I moana ko ia ko matangi ake I moana I he otu tonga te tau sio pe ke ai ngai taimi I lahi pe ko ia u e tau talanoa I he poni ke tau sio ki hangahi mea oa te tau fetu aki ka tau ngāu e whakataha koe kauia I he konga mau inga I he whono whakafonua e ahoono o ka topa o e wafe wa taha. Ke tau manatu I koe konga mau inga ia ke tau manatua na ave ki tau tolu koe whonua pe moe kakai karistiane. Toi whakaloloto I mai koe whonua moe kakai karistiane. Na urave u kōsi, whonua pe ua I mamani oku lau au pitoa I whaitoko na tapu. Isi leri pe a moto ake. Ko isi leri moto ake. Pe a kumau inga au pito. Pe a whonua lotu. Nego ku he islamiki e. Ka koe lotu moe he I siu. Pe a kumau karistiane. Ka kumau inga au pito ke tau nofu. O toka nga ia tafa aku he sai. Pe a kumau inga au pito ke tau sio. Pe a koe hahono uhinga. A ene fu uha o vade pehe ai ke ki tau toro. Ko konga mahu inga au pito ye ki ai, pa tau sio o nofo pehe poni e tunga ai tō folofola e ne afio o ange e ne o mo e ne mea o kumahino mai he taimi ko ia ai mokoi hono fina ngalo ke faiha ngau e whakavave pe a faiha ngau e whakataha ko e mea mahu inga au pito ia pa nene omi ai e ngahi mokoi na e rika ki ai a e ne kui a tupo uruaki na ne hanga o momoi pa ia ki tau tolu pa na e ave ki tau tolu ke malu I mihelangi pe ko kauia I he mea mauinga na kake ne te hange ia I hono kuonga no ke to ia I hane to e whakau kauia ngahi mea ale to e omi pe o to e whakamanatu mai ki tau tolu ko e mauinga ko ia ai tuku whonua mo e mea ko ia na mokoiga dupo uruaki ki tau tolu uruaki pe ke tau lotu e kainga mea mauinga pe ko e tāria ke whaitoko na tapu pe ko mauinga au pito ki tau tolu I he pongpongin ke tau nofo ai o I he talanoa ko ia pe me whaunga ko ia mo e fufono whakafonua ko ia na e whai e he wafe watolu pe ta e wafe wataha katake pe ko mauinga au pito ko se foi tau pene ni ma me to ki ni ma ki o ka to pa tau ni me ai a fono fa fono a ko ni pe tau tala no ai te he pong pongin ka ko ia lonton ka fo ki atu ko ia ko tau tai mi malo bit
1: io a piso pe ko ate fa kamalo I he kamata ilele mai e tala teu o e proklamani ne o mo ku hange o ku Whakapāhia e tau lawe ki he whaito o kona tapu. Kako tui whapapa ua wea koe tau ngā we, koe tau whamanatu, pia mo e tau whenga ke toi mahinoangi, toi mahinoangi. E wange benia ha tau nofo koha whare haiane, Koe tau mea uwhaia hikure o, koe tau haiane. Koe ke ave manu snusia pe ave upoke ai ke more more lele mu whafu ofa, pe toki ave, Kake, koe whewi ula ki pisaupe o kou atu, lawe mai ange ki hono mahu inga koia ke tau mui mui I pau. Mui mui I pau a tōwholawhola koia mai whono whafono ha I hono tau I koia oi whaito o kona tāpū. Aena e tōwholawhola kia e ne a fio kintu pōono I o katopa koia aha ono. oi wa fe wa taha eh ka ku hi ma hu inga pito piso pe ki ki to e fa ka ka to mai fa ka to mai ma hu inga pito ai

0: ko e tau fika hanga fulu ia ki he pongpong ni pensio ia me fastau lunga ko e manu palataisi e wena ko kore pe ka pau kuata ko ne tuku hake ha ne lave mai ke fasini pe ake tuku mai e wena ke uhike ke ki tokanga ange ta fako ia tolahi asi mai ko ia ke proklama kau kai ke ulava ke huanga o uia tuki nao tolu ko huika ke asi mai na u hona huingoa he kupesi wena kataki.
1: Io a famoso video David da Tasmania e Pongpongini ho da pensio ca coi ma e mo foki manu o palatai si famalo like se lui ma se face David co fa una con sarote e ta hiva ni ma no dai ven ni ma no e ne ha ere quindi otonga ki inglani ayana ne a vakaiai ki he io a e foi a manu puna a lanu faka ofo ofa ofo ofa mo oni oni pehe ko e manu ia o palatai si ko e nane a toki me mai foki ki ai o fa'u a hiwa ko e ni ai a kono uhinga ko e manu o palatai si i tonga ko e fefine a tau olunga pe a foloa pe tau olunga o hiwa i io con la mona moala per molu isa couldn't be funua io formalo se il mata se festi te vita così tori a se il mata se festi a formalo la hiato au pito a pito se il mata e qualche ma ma o hare fi un ai fa bene con salo te ta hi van ni ma o no ai a coi ta vi to lu mi ai i he hare con salo te coi a pitania da coi e ma no prata isi ma o pito a e ta ta le te vita cu ca mai ca America David Mankia, ko enu kunau osi hu mai, pa ko e tangata ko fale eis purtousa, ko nau enu kunai loto, ke teki asi mai a misa wate kini, eh? Ka fawwe, David Mankia mo purtousa, o fatka moa malo, ai taitaimi mai kira po ka mai, pa ko ia e David ko tui ko e tohi o ke te ahe taimini, pa pe mo fa malo heni ki a kumsei kawani ma katuf ka pa, mo sion ka fusfi na, ko fa malo David, ko e momo ko ia i hen he taimini, kai te halau ko via fasi ma fa na mon mona pito o flaet ka motor me ka un ave pero pe mi hena son ka fus final mala opito piula faka osi malanga mala opito piula si ka me kira programa pero cross me ki seneni te vita ta ta le linchako me he pons me heni pe mo vai pe ka lavi pe mo offer ki a rocking ki atelite pe mo pe ke tu mai pe mai piso pens lon slave me seneni mo lava te fatu ge mama ka ne nai ko tu i ko ia te u closer leva te vita ke ta u ke mo lave mai ka e tu pe ke ki lave ante te vita ke ki foi hiva ko ni ko to cosa ka mo na e te frau ka ko ko ko mano palataisi o ai ko palataisi ko fainga feitu fra fo of pe ko me fo fo fo mi ai ka ko mari ko fo ai fo i ma i mo fo tu he la atapa i he la ni ma finetonga ko ha ka pe tori he kakala pe alua ki ha volani o ka malu e fias a ke mana tu ai alu pe to fo mai pe ai ka ye te ginga ka pe ka fo ka mo mo vela te sita malo
0: io ko fa malo to e wena fa malo ka se me mata se fes malo apito ai na fa we fa sin yo ta wo lunga he to ko wa ko ni na ne to ku mai uhena ko me ala be fo ke ta sio ke ai ko pala tai sien ko pala tai sien e ma mani ko ni ihe ne faka tupu ihe ne faka tupu o a pala tai si pe ne mantu yang o we i teni na to u ya pala tai si o tuku kia iwi mo ātama, kai toki turi i mai koia ai kauwhie mau mawhai pia mei he wani, o turi i mai koia luse wha, o mai pia koe kamata anga ia, ko whatara noa pe he mea koni, pia toi hoi fua pe ai o tua a Sehova, ki e hau ai kau tangata koni, no ki ipoto ange foki, o lohia ki i a palataisi, ko me ai a koe nei toi whae koe a alo i o whae mai. Ai whae ngofu a pe ia ka seowa ke whae alo i ia i hevan. Ka koe nei si o koe ia ki a me ana ngā ue nei whae. Pahangai pe ko wha lawe ki e ta wha koe ni. Ko e fua fua lao, ko lao nei whae i palataisi. Eh? Ki he ngowe i te ni fua fua hopo, hopo si hova pe a mo iwi mo ātama. Eh? Tau sio ke ngahi mea koe ia. Pea mea ne taha ke oa ngalo ya mautolu. Ku tau alu pe, te tau foki pe ke tohi tapu. Koe lao koe ni, ngai fonua koe ni, tau kauhe ko monueri, tau antaa kotoa hau ki Amerika, i Britania. koe lao kou tau ngā ki lao Britannia. Ngā ue ake Britannia lao a loma. Ngā ue ake loma he kou hiko ulak fonua e hawi mama ni. Koe lao a loma, koe toko me tohi tapu. Koe tau fono ngā ia, koe ai he ngā hemi aku ni tau foki pe, ki he tohi tapu, koe tau mo ui anga, mo tau malu anga. Mea eke tau fono ngā boia, mana tui. Koe kuanga koe ni tainimi, ngā hemi aku ni hoko tainimi. Koe ke ia, I he tui whaka moslemi, ta moe tui whaka kristiane. Koe ke toi loi a te whakoni. Kaje, koe whamalo atu se luma tase fesi, pehe kanga motol koe whanongo, koe whamalo atu ka hausia tau fui, hausia koe toki isi ha ke na ke tohi mai koe hinga, taimi koe a koe mohe whoki au ia, ke te whokma ngā au e koe ni he taha ua, toki a pea o mao e umea koe ni. Pea pehe koe whamalo atu ka te vita manukia mo purutousa, se luma tase fesi malo apito motol koe toa, kaje. Uena, koe tau fasi koe ya oku hoko, koe fikahiva ya ke pongpong ni, o atu ya sione areki, koe fotu ihe laa. Tukumai ena, tukumai e fahenga kona kuna ostohi ya ke he tau pesi, pia moutolu kona kumo fanongo mai ka kumo fie alu ke pesi, koe PMA na tonga, koe PMA na tonga. Aiko whakanounou ya Pacific Media Network, koe PMA na tonga, alu ke ai teke sio ai ihe pesi koe ni, Moe mea petaha, mana tui oku momoko a o kaanini hono tuku mai koe a ta ongongo me Weringa Toni, oku ki to sinou i Weringa Toni. Koe tau maafana minus tolu e tau maafana o tau ki momoko. Kawe ni hapongpong momoko ke maka aue mo vela tu pia mei heni. Mo mantefu farensio ata. Pia kukua mea peku mea kaji masa ia he hita ki whakamo ui ke mau ikai. Ma pulu be, ma whakatou. Kako ene tuu ya koe tanimi, oku toe sinou, ose ene tau e taha ono. Tau e taha ono, pea toki toe ene toe toe sinou i Weringa Toni, ko mea ku tau momoko pehe ai, ko uhiko toe sinou koni i Weringa Toni, ku tau kau ko toa ai pe. Kaje he wena, fahinga kona ku hiena, tuku mai, ke afgea tau fasifika hiva koe i he pongpong ni, fotu i he laa mea sione areki, malo.
1: Io a ta bea ma hausia tau fui malo pito o sai si a melari vaka si kau mai mok tau tol o fat malo si kau mai pe pe ka son ka fus final pe mo kum se kalon me kau nga we me kau tu skapa pe bea pe o sai si tu akalau malo pito David Mankia all the way to USA of malo pito kau mai ki e tau polo kalama a ta bea ni pe ma a pita halalilo ili salalino mo kau fanole teo me danitrin o fala het kamoto. Te tu wadai pēa mai o nā koea Planet Cars, John Tutamahe, pēka wat, tari uri, vai malala tō kalau mo tau ngā hoi Planet Cars, pēa me onihanga. Koea atani ma afkalon hea, mo kau whama au mi Huntley, o whātu kamotolu, pēa pēhe foki, pēa mo solo mani tā pālu. Koea kau mai mo anat, tu i o nuku o fatu ana pe te foki a te pe me kau whanau le tio koe me kau whamahamaha pe me i tāka viu a fifita mai kolo a pe foki ki a lokantani pe mo a Hawkland Kustafu a maro pizza mo kau me ki ta programa pe pe foki i o osas i toka au i o me i wankanui i o fatu osas pe ka loi mo en pailate pe mo timote sini manu mua pe mo ma tala fungani ai hau koea
0: Malo se mokau
1: me kira programa.
0: Kau klose
1: te vita
0: mo
1: vela, malo.
0: Io fa malo atu uena vela, tuku mai ena.
2: Io te vita te ke whahokta i kau ai bea koe dio kou whafoka ia tue di e kau sou tia tuko nusilani ke whaka wha te bautala monu ke taha ho mau kau ngā tō palau i ngā wea ngā sou tia ki a Fred Pani. Ho sia ho tau ono ni mā pongpongi. Fred i mau, kaike mau mau e mau tolu ha mea. Ke whakahonga ia ki ai o whae o tua whae ko mui tukwe mua ga ate ki wees whole whola koe ne sa me walung full mao no e whereti pehe ono wharea hulu au ho hala eiki kau ha ere i ho omo oni ko hokuloto e ke wha utaha ke apasia ke ho huafa koe o whae ia pe moe talamonu ki ate koe e whereti e amalaki ke hokosia pa ke tokanga ki o ngāwe mautala munua tokanga ki o ngāwe e pōni tuke at mua a whataha e pōpua ki koe ni ki a Fleti Pani e Tevita pa mo e kukau request koe ni ki a Dr. Sione Tūki a Mahino ki Hemritoni pa behe ki a Winsipi Ao pa kai koe pifo ki ko Nikolasi Pongi a Ulf Kremi pepe ke kongo tai de koni ko ri ni ti ko lo ki aselia pepe tai de ko mana si what's the name na si are ki tonga ai ko beku fa de lua ula ma fle o to glaus si pe po niwa aquila hafoka paula tatafu pepe ki a ya kenol pipa pe bo prisen maka entru tau pepe ki a eku kaufare kai e te vita li pati a restaurant Samuela pe mo a kes po pa kula vili pe mo Luisa ta fa tofu pe fo ka tatinia pe pe mo freti fonua pe pe ka ba kai pani toma pe pe ki a fare ka ono pe mo fare kai ko ni oto hu pe pe ki fare kai ko ni ai helu pe kai ko ia be fo ki ki hunga tonga hunga pai ka ta ko ni ko ngata pe pe pe ki a tesi ngata pe pe ki a Miriam pe mo ka unga we ko to pe ngai fare kai ati vasko ni mag motor pe ka te ta nai mose right it pe pe ka af kalon hea pe mo fifi ta mai kolo me ka foi ka ba mi ta ka vila io te ta fo ki at
0: io fa ma ngat vela pe ko at pe fasini pe a ma au ma ta la funga ni o hau pe ka af kalon hea a manu ka fu a manu kanseri loi mo di pailate mo timo te sini manu mua Samson Tiki, Fred Pani, ma ilo pe pelotonga nga au heta ni mi pe kofe. Kapau pelotonga I he teset road, pa ke toka nga na fai fai guafi. Lohori. Koia, ma tala monu atu mo vela. Oku ke monu ia. Oku ke monu ia he pong pongini. Oku hanga haongo fai fai kau o atu tala monu kia te koe. Ki hoko siya ho ta u, eh? Sio, ku ke ono nima a pong pongi. Kamata ipe ho vahe pensioni a pong pongi.
2: Kata uke ho rea kong lotu a tai tai mi.
0: Sio, sio hanga. Oku ke monu ia hanga haongo fai fai kau o lotu iho. O tala monu atu kia te koe ho aho. Iho. Sio, ma aloa. O fatu kia te koe. Te ma atu a pie u fasikotoa. Kia te koe, i he hosia ho aho ho tauono ni mā a pongpongi. Kai ko mea fafiafia koe uhi, pa aua te ke nofo he ngā ue, ke pehe ku ke pensioni pe, pa ke nofo ikai, ke kei si i koe, lere pe ngā ue. So ko aue nia, ko wono walu auvelo.
2: Jo ko le tia bae te autu.
0: Koi ya, maltala monu atu ka te koe, malo apito Fred. Pa ko atu e pe fasini Samson Tike, Fred Pani ki Palmerston, saya tayon mesti ke ilo bo kame ko ke u ya sa ya ton ke to hui mai to hui mai bene nai be longo paula tataf pe ka wate to lta am saya to puluka pe ka paula reveni lo cantani pe pe fo ka ta seni u lagai ki ko furma ono kala po hala pai ni kala plot mungawe mo ta fana u hopo ate ko eta u fika hi wani ke pong pong ini atesan alek ke pong pong ini Motor ko toa ta lotonga ngau he pong pongini paula moa pa pe ma ka ngau ko ya o soni pe mo a te io ko ata pe fas ko di pe ma ki motor I he pongi pongini e ko e ta fika hi vaia malo

0: uhina pe pe he foki ka ne vela mo ka fanongo ki waka yange ai fasiko ni ai afika hiva ai foto I hela a pe koi manu peni o para taisi e uhina
1: koi ya
2: Se to lei motelo lo con la tanga e no fo e anche to che la upe a mumo e peau o fa fana che ha carina e fora e gono che che capisco che to ha hatto e fra uai e fa tanga mai mo te ne quindi che se be ai con un ha fo che tengo e fo in man mano plata e si co tengo un hopo o talua I hono lo to e o fi fi hono ki lo to e pe a coi fo lo fo lei motelo lo con la tanga e no fo e la tanga e no fo pe a ni mai to la u pe a momo e pe a e ka me momo I e fi si na mai a momo mai pe a mali a pito fa fan ki a ka vinga fo la anyway te fo ka te vita ki ai malo
0: io ko fa malo a tu e we na e ko ko la pe fo ki hange ko me ko fa la vi ki ai oku oku lahi pe ngahi hiva ka ko uhinga ko toi hanga pe he kauta mea uhila o toi hiva I pe ai fo hiva tatau e ke he pe hiva hanga koni hiva sone areki o no no hanga e sione hiva I mai koni ka ko hiva tatau pe ai na o mai ko he pensio ai manu o palataisi tatau pe me ngahi hiva koi ka to ape ka wa dis ko hange ko kotoloa che I poi far mat ko nau mei mei foi hiva te nau hiva ko to ape o ko te si ore wa ki ta me papa o ku mei mei ko ne ta ape ka pa ko foi fasia a funga ne ta ka funga ne ta ka ape ia ko hi ko original pe ia o nau hanga hiva I pa kai le vai te hanga hai ka ta mai ia ko e he ko ma ape a ta no ko ni I he fo'i hiva koe ni na hiva I koe ongo koe ai pere I hoku loto
3: oi, oi.
0: Sio, koe fo'i hiva ia ai funga au ne taka
3: koe.
0: Pena o ma ia he, o ma ia o mahalo ka paku whanau maa kerisimi koe hui koe o mai totonu pene kerisimi ka tea haa ue mo kerisimi ki a ongo o nau higi a nau tolu leo ai he
3: koe
0: o haa ue o nau higi a nau tolu mo a ongo o sika te la onga koe kata maka aisea ke funga on taka tangi ai se faka ofa ofa faka ofa ofa na hui so tu gai pe ia se ke maari e koe ngai mea koni kako ta mea hui la fukia e vela koe ki na wanga na to faka na hui na ume I toi hanga pe mahalo koni koe kono tonu tahando faka rea uheina awanga epe koe ia koe ku to'o koe ni na uilo pe iau ai manu palataisi pia mo fote la koe ia ka neongo pe ene kehe ka kumahino au pito e weina ko whamalo atu ki a motol whamalo atu ka pangu hatahu te ahane fie lawe mai mo tohi ake pe o mo pe si wata ape tau telefoni ko hatahu fie telefoni mai no valungi au no ni matol taha ko ta mai ko ia e tari atu foki hai receptioni ko ia hataha ia ka ai ko osi hiki pe foki Pate ke lomi I mai rewa taha ko hu mai a koi a ki he loki koi I whamafola. Mo tol koi a ka pau mufi e kau mai telefoni ko noa valungi au, noa ni matolu taha. Ko tari atu ka ko lomi pe a taha ke hu mai koi kieno rea mai o tau kau whakataha polo kama. Fulai ni e ni a taha ua e vela. Ko le te au ko fulai ni a taha ua. Mani, kai tau lau tato lui hao. Kan fa ai be foke la in be ono ke u hinga ke si ko to ta hani si ko si ko to be kwa tu to ta hani te o ange be ga ni fa ha ma no hingo pe mo ne me ago nu ka ma ki ta pol kala ma mari ko ni ko de ga I malo
4: ma le ko sen tau fa
0: sen tau fa I o si ne ta na ki mai
4: Tamako Singlasivea
1: Kuhinga hiva ko isi isa si oto si kulukona.
0: Ika isione, isione, kukai ki mao yao, ai fasiko ya. Paka pao teo teo kumi pekiai na kau he, he, a ngahi wiki koni ka hoko mai, ko suri asi vea, ko ia, ko hinga ke kumi ange ki ai, ki kakau kore, kukon.
1: Isi isa si oto si kulukona.
2: Oh.
0: Ise isa si oto sei kulukona. Iyo te kumi ki ai, Okay, malo. To ye hamea ke tokan ki ai?
1: Kuya pe malo.
0: Okay, fa malo at malo kausio. Ko e kau mai ke tau polo kalama. Telefoni fa ingo fua ko o telefoni mai pe ole mai. Tana ki ma hamea fa ingo fua opito. Ko ya e weina ko tau a ai ko ko ko osia tau ai. Tau fika hiva. Ai ko tau fika valu ko ki he pong pong ni atu e tolonga firimo e hala ko utulongo a sio. So ne ale ki me utulonga a hiva e ia hiva ko ni na na toki o si ai fotu i he la a te ko e manu palataisi. Hu maerewa tolonga firimo e hala ia i he fasiko ni o kuhoko ko utulongo a kolonga ia.
3: Kolonga.
0: Ia. Tuku mai uhenga a e fahenga ko e kuhena. Malo.
2: I malo pito te vito si apa den mau sian tau fa malo pito kau mai mori kuesi tok fa hangau ike ate ita maa kaki hui kau. O tata te lea Samuel Lipoi Prescott me ken tela. Te kon si tohi maa Lipoi ta mai io koe mano palatai si koe si maa i moa fatu a taine kuini kua unha whanua. I o fatu Lipoi mo tolu mo kau whanore jo me loto ken tela o fatu. I o klosi ki Hamilton. To ta tu ki a mo ave mo family malo somo kau mai kita programa. Ta ta tu ko e ten ko ki foi popa pe ten ki ki pro ko in ko fred pan fred. Ki te ste ya tu ka ki ro ko pe a ki anonima to ka nga ki nga we pan ko la ti ta ki o fa ya a ta ki sa me wa to ro fred ye to ta ya si ro wa ka ti masiu. To nga i mo pe ta no a mo ku me ti ka wa fon ma pe to nga ki nga we o fa la ya fred ta ko e. A pe fo ki pe a mo tu wa te re ko ni ko mi sa wa te ki ni en te vi te ko to to ta po en ko la ka to a mai pu to sa mo te vi man gi a me la amerika o fa mi sa wa te ki ni ma so ka mai ki na po ka ma o ka mai ku ku lu he ha he ko ni ku ku ha he ko ni o fa ma o ka mai te mo ti ka wa creation ma lo pi te ka wa creation o ka mai te mo alan mo Alan Moa en te visa si kau mai mukta autor o fo mai ken awe malo en awe pe a koi a kotu i kon autori i he taimini kau klose atu ki he tau fika valo o e kompongini malo
0: e o fa malo atu e uena e vela te ulaki ange ki he telefoni pe aos pal tok foki atu ki a te ko e kau ange fenga maare koni ke toko taha kui helai ni maare reiko hain go urea ki ai
1: e vita kata fa mamoe ko pe sioni tau fa fa mamoe
2: oi
0: e o Io, tu come
1: mai? Da ma co hangye mata hangye matangi ya fakalata. Ba ko version a meta version ko a phone pole.
2: Oi, sì,
0: io ko ye. Phone pole, oi. Ai ko fase a phone pole o ko i pong pong ini ko to ko to hi foke mo hei.
1: Okay. Ka ko fo hiva hangye matangi. Ia
0: fakalata. Ani kukeloto ke kore ke o mai koe ki hui ka hau?
1: Ia, koe ka pau maupe, ka koe hui ka hau ka pau saipi.
0: Ia, kai hui ngā kosi maau foki ai polo karapa ai ai, sione.
2: Ai ka
0: hui ka hau. Ka toki wakai ki ai ki hui ke ka hau, he? Malo, he?
1: Iba, maa koe itampeta tāpe koe ngā koe ki a siliasi, siliasi vea, he?
0: Suriasi vea, pako suriasi pōreo.
1: Siliasi vea. Yes, we got stress for it.
0: Okay. Yes, Eo, malo, malo, eh?
1: Malo,
0: Eo. Vela. Tu mai a fainga mehena ke a ke eta u fika valu ko he pong pong
3: ya ki ya fe o ui mai si ka u va ko e li ko sen pe mi va mi to anuku ko telesia ta ai ka be ka sabuela pe mo kofi ta ai ka e ki to anuku fa dange te mo fa no le mai ko mo li ko si pat ko ni ka ko fe ki pe ki a fu tu vai pita tu vai pe a malini ko siria ko suriana pe moresieri Kai koe pe foki ko Odevela Junior, pehe ki a Fopau, Liekina, ko Billy, Manase, Preketi Tonga, pehe ka Lātu Ahio, ko Fatai Hori, ko pehe ka Kaikona, pia mo anakat lok. Kai ko ya pe foki pe ka paya ko tau fa tu tu pau. Pia pe ka kele pi pia mo Luni en fuiva pe pe foki ke pelikani ulf cream. Kai ko ya pe foki atu mau foki tangata ko ni ko Mikaele pe mo lomo loma kamiki airporti malapa puna. Malo tita.
0: Io ko fa malo tu e vela. Oena, oena ko klasiko ni kun autohi o kun asi me goni e pes Facebooka ko toko ua fa ni u ge ma un autol. Io te gelava u imagi na autol u ani manjo ke na kau he ta por kama.
2: Kon ko o si u ko to ko to na autol u te vita.
0: Io.
2: Ko kulkulu hala he koni ai gona atu mereane pae na kanglevu o fa tu mereane o fa la pizapiro fa asmalanga tambalo lipo e Prescott ai amo takeaway creations pe mo Alan Moore mo Paula Levenin kaumai pe amo io kulkulu hala he koni o fa la hiat ka koi pe amo koi e misa watikini mo ka Amerika te vita koin ko sat mo sa esto kao
0: Malo pito. Io malo uena ko inga ke fa ma popo pe ke na ka ko to ma ise ko uya ko na ke auto ko ko fulo. Fi ma uya ke ui ko to ma na tolu. Ona hingo a ke na si ke na ilo o ku na ka ma ki heta polo kala ma ka ke. Ko ta fi kavalu ko ya ki pompong ni ko ato pe no tolu ko ni. Que a teco si cangalua fe pe kasion kafus final pe kalieni a tia tea a futahelu pe ma utal fungani o hau pe kaf kalonia man kan seri loi mon pailate pa motimo te sini manumu a sanson tike flet pani saia tayone mo paula tatafu pe kawate toltau am saia to puluka paula reveni lo cantani ta seni urakai pe mo kiko furimaono atepe a fasconi pe ma kimotolu Kotoa tablotonga ngau he pongpongini, tau te fito motol kau fauri lori, flet pani, tal monua tu ebe pa peka motol koya kau fauri lori, i he kau fauri taxi, kau security, tablotonga ngau he paula moa mo kau ngau he koya, olosoni pe pefoka, ko atu ebe a fasikoni koe utulonga ani pe a mea tolo a firmo hala, atu ebe maaki motolu i he pongpongini, malo.

0: kai te kasio kia, ko ngahi tala noa, tala tupu afo kia me ko iri, o kai ke loo ia, eh? Ka hange koe ko gulau, ko isi ko mantui pe uaina, ko hingoe i kako i kaloama. Te hau me foi tuitui ki a tamare, o uia ni to ua ko tuitui a tamare. Ka koe ne foki, pe a uireva i kaya koe vete. Pe a tukai pe vete, o vete ia ni to ua, ka i kaloama pe ia ni ua.
1: Iwa i hahake kai hawe i kaha.
0: Kake. Ko fa malo a. Malo se ko tau tala noa pe anga mea kwa.
2: Maria wa.
0: O mao. Kwa inga
2: historia o mao inga.
0: Mao inga abito abito. Kake.
2: Maria huina.
0: Wena ko tau fika valu uia na o atu koe tolo afrimo hala utulonga a. Ko tau fika fitu koe ki hepongpong ini o atu ia siare iongi koe makamaire.
2: Oua.
0: Tumai uena, tumai whaenga ka avgiai, malo.
3: I, koi kapte, so pe ke tau tohi, e tai mini kotoha kau mai ke nor pipa, paula reveni e ni onevela, koi ni whamo oni mai, io vete ki ke
0: tamari. Uheina, ui katoa mai koi mahu inga, ui katoa mai ki nato, te sia taimu kuna utohi mea ka tau kou mahu, ko ui kotoa pe au nato ke nau fie fia, ui kotoa mai.
3: Paula Reveni, pemo ana popua o fatu, selu manta se fes malo pito, oi ia ueko o malele ni ku kau mai te vita. Pare, o fala het ka koe fulo puli, o fatu o malele Paula moa, por moa, koni ku kau mai, pemo misa watekini me Amerika, pemo ana mita fonua. Oh, ana mita fonua from USA, malo pito, kau mai ana mita malo pito.
0: Io fa malo atu, fa malo atu. Ko mea petaha, te vita manukia, na ke tā mai, na ke tā mai. Mantui ko pesi koni, na ke tā mai ai, e te vita, ko pesi a ulotonga lere, por kamahe ke kiulava ke tari, o telefoni mai. Ko telefoni koni, ai ko utaratu e noa valunge au, e noa valunge au, mo tā mai ai. Te moulava pe, hanko uheina, tā mā uheina mea seria, o kai ke totongi ia. O kai ke totongi. Ata mai ko ya kada ve ka motor ko na America o ka ke totomi ka ko ka ke ma o ya ho mo fika ko te mo
3: vita kada ve o ko tan ko na ho mai mo na ko ti o ka ke na Thailand noa e to noa ha
0: to ni valunge ko ya ko hinga ko ya ko na Thailand be na ko ti ho mai to re va noa ko ya valunge au ka ke kamata be a valunge au ta na ka ga me foi noa tolu ni ma tolta koe o kai ke totongi ia ko haa fuoloa ho olea mai au he mea kai ke totongi ia ho mou tā mai mou toko si hanga purianga no silani o ai e mea koe ia koe fure tion ia purianga ke mou tatau ai pe poko haa loloa ho tangutu au ho wata ho wae ua i he polkama o kai ke totongi ia koe taha ia ai monu ia ko tau mau koe uhinga koe re tio koe mea ngau e purianga ki he kakai.
4: Kio pa nau tā mai.
0: Ko ia.
4: Nau tā mai.
0: Tā mai ko uhinga ke lava reba ke tau tala noa.
4: Tā maki maha nau kilo.
0: Ngahi mea koa te vita. Ka pau ke whanau mai te vita. Ko tā peho mou elia kouti koi ki tuā. To o reba noa ko he valunge au. Ka ke kamata reba he valunge au. Tāna ki atu gai mwe foi noa tolu. Ni ma tolu taha. Ko ne hu mai ko ia. Ai e tari ate receptioni. Pea ke lomi i reba e taha. Ai go receptioni o siki pe ia, pa ke lomi ile vai taha, ko hu mai ia ki he loki whamafora, ko ia. Kaje, ko e tau kata foki mai rewa ki he tau Iyo, ki he tau polo kalama i he pongpong ini, ko e tau fika fitu koe ki he pongpong ini, ai a kuatu ea siare iongi, ko e maka mai re, weina, tuku mai fahinga ki awikiai fasini, weina malo.
3: ia kon si kaumai abiliami utule yang alelei toki. Malo pito kaumai koin malo te vitan awe, malo pito o fatu. Pea atai pe mko pola leveni, pea mo ana popua malo si a amai. Koia kon altolu en fo ou I he daimini, koia ka foki atu ki he tau fito fitu, koe maka mai le me seale yomi, malo.
0: Io, vela. Tuku mai ka ko sio ka ka vela mo mo u a pito ne ka u a me a u e we na
4: ka ki ma ba o tike hingo ka ne ka kai no to hi bai masi te vi ka
0: sio
4: a to a to a te fasi ko ni sio ka hu me pe ka ba ba ire ha we ka ta ba me ka pit mai ire e ka ki ta u mai ai ka ka u mai ai fa fi ka u ba bon sia te fu naki e ko ai ko saula saula fu naki fita pe ki a pe mo ka u tari pa ia ko ko ia pe foki Kevita fata I kabuka, honga fangpo, pia mo kau kalapu kena, kau sotia kena. Kalapu ya tei tau kau kalapu kau sotia, honga fangpo mone kau taman. Fara tola ya bitoyo. Pia beka sakeasi, selilui, pia ki alisal ti funaki, ko tevita pia mo lopet fifita, lopet tinai, sione fatawa waka, ko tei tawaka, pia ka mispane, pia mo faupula, Pepea kia kim funaki ko vena, vere funaki, foko vihabili, mosaati pautaa ene asi ko eriki ko tina, pe foki kia ene asi tiunia pea mo lovi, koe koe foki foki atu teita nai mo se, a pe toko atu ke maumau e panga e palangi, pepea kia kau timi ko niko e tau fare maa ko nako pea mei istamaki ko masia ko Nikolasi a pongi a Ulfgren pea boi de timi, Pe goi goi be foki o atu e fasko ni iskani ka ki pega teita teita pas pe goi goi be foki o atu ia bau e manmua timo te manmua pe pehe ki e toenga e kau timi goni e sotia teita kau foki atu
0: I o ko famalo atu e ki a te koe e vela pa ko atu e pe fasini ma au e hausia a taufui pe foki ki kau Amerika ki a te vita manukia pe mo pulutousa pe mo misa wate kini pe a Ko whamanatu pe kak motolu, a ngai timi koni o kau e whiauhi koe a mamaloa o rugby tournament, o ku tok whakahoko a e whiauhi I aho ua ua, tonaki ua ua koe mahina ni, aia koe wike ka au, tonaki tahani ma I he wike ka au, pe toki tonaki hoko mai koe aho ua ua ia o whakahoko ai a e whiauhi. Kaje, e vela mo wena kau ange whenga mariko ni ki suke sa ia ke tō taha koe ni kuhila ini. O famili mo rikoha kouria ki ai, malo?
2: Malo e tau maa bumbungi.
0: Malo e tau rawa, koha I eni?
2: Koha u Haverula.
0: Haverulahi? Koe polo kalamani o fie mao ia ka pao kukue fie kao mai kai pake taa mao mai pe I he wike kotoa ka hoa te ke toki fie mao pe koe hamea ke tala pake toki taa mai te hoanga tam te ia te lai di koe hamea ke toka angi ai hawe lahi
2: ikai ko maari e ia e kitara noa kona ki he vete
0: koe e maari e
2: koe fehu I na guilo e uheina ki ai pe koe hae uhinga na e haua e se finie pe koe e vete I a tamare.
0: Harulahi, mahalo ko kau e na e fehu I fai ngofua au pito. E fehu I fai ngofua au pito. Uena, tari e kore koe ni ufai mai Harulahi, malo.
2: Koe uhinga hoki, koe kalo a maa hoki ia. O I kai la lahi o I ki pe ia I niu.
3: Ia, oia.
2: E toki hau pe ia la lahi mai ki ni tō ua.
0: Māri.
2: Koe kaloa mai e koe I ki a e vete. Pea kua hau e I ka ia hake ia I mui whonua. Whaka hake ia I mui whonua. E tai meni I. Kea kuku uhinga ia e ku whihu ia tū. E toi ki I whakamāmange ai tāra noa he ku Māri. Mahina koe tau ia ki muini tai nimi koni a niu tō ua koe ia na uilo na rūki ai. Koe uina koe se iwa kātake te koe fūlai te whakolau te vita koe mea kuri aki ai.
0: Koia.
2: Kuri aki ai tau polo kalamaka kuri tāle kuwhanau atu a nefia.
0: Malo. Ka tatuko e whainga maari e koni hawe lahi ke ta angen ka uheina kene o maha tari. Aia ka te whakaongo mai o whehu i, te whakaongo mai.
2: Iyo, uheina ne si hao e whewhine mei, mei nako e hao o mai lotu, pe koe hao peo kumi wholua, pe koe.
0: Nae whaka, nae, o koe kai ke lere ha pasi i tahi, ka na hao whewhine ne whaka uri pasi mai ia, eh?
2: E ko hange hange koe ha uia koe ane mahoa i elea koe koe tāmi ama.
3: Tāmi ama.
2: Folau koe.
0: Koe ia. Ka tau tāri ane ka uhei nā, tau tāri ka uhei nā e Haverahi. Uhei nā, a hau tāri ke whehu ia Haverahi.
3: Koki Haverahi, koki whamaoa te ki ai e. Me a pāho, koki. Neongo koe tupu mai uta rai mini o tōp tāpu. Utahi ne paki mo e tō, ia me kora. Apako whew nā koe hei lāra mo, koe hingoa ka kāra te o ngā tāri re reia. Ka koutui pēne uhinga no o mai e, ai karoa mahi iki foki, o lalahi mai ke vete, koe turi mafua. Ka koe ka me au noa ia koe alpiki turi mafua. Ai pene whai koe hoko mai fui mea. Ka koe koe ka takmiri koe ki o lawa fu tāri ngā tōna. Ka pako ko o ho o e whew imaha fu i kakala hingoa o tāri i hanga tōna.
0: Iyo,
3: iyo
0: ko famalo tu heina, Haverahi. Kau hanga e o tari i atu. Kau tari i atu au ke kakato pe polo kalama. Eh? Kau tari. Te tafete ke aki whaka uri basi. Ka te uhanga o tari i atu ho whehui. Ai ko whehui, ko ha uhinga na ha uai whewhine. Ki niu tō wā, me niu a top tapu, pia mo i kā, mo kalo ama. Pea moe fo i tui tui. Kwa ke te aha no mea, mahino, ko ene manako i a tamare. Ko ene manako i a tamare. Mea kwa ana tao, na kogoi pena ke tala noa mai ka te au.
2: Nga guia, pena e kawai mohono oani lalawa ki a tamare, pe kone hau fi e mau lalawa.
0: Ko ene hau ko fie mau la lava. Sio shoki ai. Aya ko ene hau ko ene manako ya tamare. O hau ai pe atuku ai pe foi tui tui. Pe a moe kalo ama. Sio ko ene foi taimi ko na maa vai. Pe a uire vai ka ko vete. Kuna vete. Kuna vete. Pe a uire vai kalo ama i niuto ua ko vete. Ka ke iui pe i niua ko kalo ama. Pea iki e kalo ama i niua. Ka hae whewhinea tu e tuku mo uia i niu toua. Ko mea gulalahi ai vete ko i niu toua. Ma mone lau koe, a mone lau a lavu lavu. Ma ari e pato ere e soni, eh?
2: E foi himi a lavu lavu.
0: Koia, ma ari e pato ere. Ko whamalo atu ka te koe. Moni pe fuoloha hau puri, fuoloha puri ko laha fuolau. Ko mea pe taha ko korfa mori mori pe kai ke o alatu ki ho tā mai tonga koi ke o alatu ko mou kātoa ngā ka ke ilo pe vahe mo ua sange pe ko mea ko tau ka ko fa malo atu kate ko malo ho toko ni mai
2: iyo
0: o fa tu iyo malo sio wena foi fe hui lele ia ko no tari pe ia ko no moni ko ne hau ko ne manako ia tamare
4: ko mea ko a te au te ita.
0: Koia.
4: Kwa kei koe whakarea koe, pai hape lahina e ome i kai wiki.
0: Iyo.
4: Pe kuiki pe hepe i kai ai.
0: Ini hua.
4: Koe peke toi lahi.
0: Iyo. Koe te foi hau ana koe ki niu toua, pe ala lahe vete e ia niu toua.
4: Pana koe luo koe ne vaha a niua o eua mumia loloto.
0: Koia. Famaloat uheina pe heka vela, mutolu kau whanongo, te vita manukia. Ko e mea peko talatu, ko mou e uria kouti a mou tolu, pia to oreva noa ko i mui i valunge au, pake taila e valunge au, to tāna katika e fwi noa tolu, nima tolu taha, ha oreva telefoniki heni. Kaje, ko e tau fika valuia i he pompong nini o atu ia, e tolu afi noha, ko tau fika fitu eni e siare i ongi he pompong nini. Kwa fahinga mehena vela? Ok, fefena uena?
3: Iyo, kwanyo kukau mai Sares Kafusi. Ha uhe po ini, tama Sares Kafusi. Na alui po iyo gini towa mo ne team basketball. Masi iye. Opa Sare kako Tenke ke tale o telefoni ko tengo tato e ke uiwa pe ke tale telefoni mo faera. Tu wa e po i mo fo ka ke toka nga mai ke telefoni. O fat, misa wa tegeni ko ene uksita mai e misa ko ene hao anaya o fi a mo tamare. Si, ito ko ia, misa wa tegeni pe a ko ia ku ko tamare ia pe a mo fine mo tua me imua. Pe a ita ia o anu ni. Misa. O fa mai o nonga ai tu pegi ni o top tap ko tu ai ke ai tala pa ha mota moto ha tu kua no fe koe ko ka kala e i racione la tava o fetu ani ko ia o fa tione la va fetu ani ma so ka mai io ko vai ko ni to wan o top tap io e o atu me ta mare i e sale ska fusi te vit man kia ko na to ke no to mai tai mini e te ta ma sa ka o fo ke atu te o tu mai a te vita ka ta ke ta o fika ko ni o ko ta o fika fitu ma mai re a tu mai ki he a na i kulupu ko ni o e kali ko ma vai tangi o fa ke ta ta ko fa o no kre ka o ka fo ke to e ma va fa e ko ni to to pe na ke o se e u fa si fa no kre ka o fa ta ko e de mo vio la sangali o me kulupu kali ko ma vai tangi We the people, selectute se la Oscar, mo TJ Bliki Talanoa, peki hape mata me la Niklen Ines, kuti koni mo lo peti tina mo ta mo vakalahi. Pea oko atai peni pa moi klupu ai umo umo taha, la taisia o veiongo pea peki atu anseko. Tu I pa moi kau fanole teo mila akau, pea peki a io Cliff Alatini, pea mo have lahi malopito. Viliami utulei yangalelei toki.
0: Να το ρίχνει τη βίτα από κλωσία του, μάλλον. Ή ο κοφαμάλο ατού, ε. Κοκέι φαμανά του ΑΕΠ, φασίνι, πια μα μου τόλου. Κόνιο που μου κάουμε και τα πρόγραμμα είχε πομπονινή και ασαμσοντή και φλετπάνι σε αταϊόνε, Παύλα Τατάφ. Ουάτε τολτάου, αμασαία, το πουλούκα, Παύλα Ρεβένι, Λοκαντάνι, πια κατασένι ουρακάι, Κίκο Φουρμαόνο, ΑΕΠ, φασίνι, μα κλαπ χαλαπαϊνί, κλαπ λοτ μουγάουε. Moi tau whanau hopo a te kaunga au e kotoa tau te whitonga e whare maagi. Moi kau whakauri, ta tau pe, whauri lori, teksi, kau security, ko ato ai pe whasini pe a maangu tolu. Ko whamanato atu pe kamata I he sapa te kahau, e tau wike rea whakatonga. Tau wike rea whakatonga o heina, mo vela, o ku mahu inga au pita tau wike rea whakatonga ko uhiko tau ngahi hiva, eh? Ke talaki e tau rea, I he tau hiva. Ko uhi ke mou teuteu mai ki ai ke mou tokoni mai hono analaiso e tau ngahi hiwa se lui matai se vesi mou tolu mahu inga haverulahi mahu inga apito apito tau wiki elea whakatonga au kamata a tahaono e mahina ni hono hufi pia meiheni mehereti o o tau lere meai o tokosi ki he aho uataha au aiko flaite wiki taha e tau wiki elea whakatonga
5: Koia.
0: Kone me alfa mai e tangata mo e kalapu ta e toua me I handiri.
5: Koni koni pohi mai. Tohi mai dame. Uhi ngai e ta e toua.
0: Koia.
5: Kau oat ewe ake koia. Panga koia ka e ka e mea. Eh?
0: Koia. Aia koe ufa malo atu ki e tangata ka afkalonia ki handiri.
5: Malo se tuak.
0: Me alfa mai e tangata mai ki puaka pa mai mo ki lami.
5: Toua.
0: Eh? Toua.
3: Koia.
0: Fa malo atu. Kako ufa manatu pekan motoru. Koe... Taine ko nane mao e te unga lele I taha koe I he firimisi I he tauni uheina me I he tika wei e me I heni e heni e heni tangata ko kore beau ke tangata kento ko ia foko fafofo apite ne koloa kento te teu I pe fareni
5: e tika wei
0: iyo pe hange ko ni mahana I heni ai tahine pa mo ene u koloa koe tangata mutol kono mo firma u a mungahi mea teu teu Oi, ko kaone to ta lele, ten I heni he flaite, e fa flaite ki hono a faita I ko ne koloa, ko hike tu kwa tu ko e tu waki ko ni ki he a ope, ko ia ko ko ato e pe fasi ko ni pe ma au e tika wei Yeah.
3: Yeah.
5: Malo, malo.
0: Ihe pong pong ini moki mo tol ko to ta lo tonga ngawe ihe pong pong ini. Ai ko ta fika fitu weni ko e maka mai le me asiare yong ye. Malo.
5: Le re ak pe lo lai.

0: Wena papegia vela ka fanongo. Hange peko mea gane ulawe ko mamma uia befo hivanie hu koe a hingo a pagilau.
1: Oye. E te vita. Ai maari feki na hake pagilau.
0: Ko ia. Oksa I bea pagilau ia ko inusilani. Ko pagilau ko nai astere ia na. O hai ke wilo ia. Kake sio ke tawako e uhen hango ulawe ko kiai. Maari, apito, apito. Ai amelari o ha ha vea lahi eh vai ko telefonu mo pakilau eh
1: oh ya
0: tala ki vai popua fanongo ko tala ki vai popua ko apia pureaga eh tala ki vai popua mo ate uloa ko amelari ni ha ha vea lahi na folau mai eh eh ke faka mahino ko fu ulu ni ha ha vea lahi e wina ka foka to ange ko ke kitana ki mai Eh, ha ha o lau ke wen malo.
1: Io go mama ko au pito uhi va e te ta maka. Ai anga ko ni ai fa malo pe ke hi va ko ni te ni. O na ha na toro to o mai nga hi le atonga. O ko ki fa fa anga. Ai ne hanga ia o fa ma onga aki fu fa. E ko vui me ko na mari e fu hu mai ko fui fui o lofa kai tamaki. Ko amalari o hahavela he pela kamata mai fu Ivan e fratulo pe ki havea ku fanga he tala malu e o fonua e mali obdobi pela ta vi mo le fu Ivan e ne aba me na mali he fu ne alifo e nga hilea o na nga aki e ta mahino mai e loloto me bau inga fai e ki ko fau e o pe fu ile ko va kauna e tapa fua I loto se ne ka koe foe foe lua e hua mota foe e si maari ka koe foe maari fikina kwa pakilau oua oku ki pule pakilau se ne ni te ita ko tui penda ku ke wakaina ku ku mama hake tangata
0: wakaya tu naku naku sifaa te hais
1: ta toki toku ku ta toki toku e kako mona pito lawe te
0: vieta oote ke aipe ok toko wa e weina
1: kake o hao ko pito ke hao ke o wakai
0: kata foki mai ka vela vela ko hao tana ki mai ke faskone toke o si vela
2: ika ika ki teha kumea ko fie fia peo ke mahino mahino eni o kai e fasi ai ko api
0: koia
2: me ak mau inga
0: ko ne osi ani ko ate fas koia pe me ya a foni poreo pe a osko ya te atureva ai kapena ko e talano ya ki atala ai lose ko hinga fo ke lose ki inglani pe a moi ai a ko lose ki inglani pe a ko hei la la reva ki tonga a pe ko atala que tal fano o que aí no que calle é uena que mas foca o mais ha ha ha ngamé na que a que aí e tal fica nem mais pong pong e malo
1: e o tal fica nem mais a te vida que eu tinha vi é por aí sim vai ngam na o si a com e o que si a ver bem o fa malo que a fita mai colo malo pite da maca se onde a nevela no mo uena Malo au pito pito oye ki I whalata whako I ngahi hiwa. Ono tuku mai ta moi ofat koe kau whaika vai e me tāka vila o whalahi atu. Mau inga au pito pito koe tuko ni fu aonga au pito pito uhiwa. Malo au pito ofatu fita mai kola ka moto. Ko pulei, ko pale, oh, pale mohe. Kataki pe koe tuku mai ha ki whao Aseori Auckland, New Zealand ia o whalahi at pale mohe malo pito seo mukawe ki te programa pe pe ki tangata ko David Mankia me loto Amerika ia a te vita ko iko nao toru nao heni pe atai pe mak nao toru ko ia me nga choice to bonio na pa malo pito seo a amai me nga oe pe ki a hina he he a hina whare tau o e mohe kai a amai ki programa ve foki mo kore me reko tonga ke tutuang pe ngai fasi ke fafononga ke kumete io mo motor ko pe ngai tano ahina io ka foki te vita malo
0: io fa malo tu e na vela
2: io malo de tita ate fasconi mai he no tamakoni welfare group ko sen na foto ai ka pe ke maria fononga pe ke lucky tu vai pe ke stand the boy be ka ko ve foki o atu al fasconi mau tita na mose que non lo pipa pe pe ki a e alisate funaki o fatu pe pe ki klapu koni eke a flat pani foki e klapu koni a fo botu salo funaki be mo to nga kauta maksa ke asi be mo honga fo pote ita ita fita lo pe fita be mo e ino ke tarisa ka pe foki ke de ko e ila finau roi roi be foki ad mau e tangi at kwaf te ita fo ate kabuk e pe ke lo pe tinai oi sione fatawabak te vita ko mispane pepehe ki a kimi funaki ka umavena foko vihavili mo saati pauta eneasi ko eliki tina ka uma lovi pia mo eneasi junior pepehe ka nikolasi pongi a ulf kremi tupou tupoasi pia ngina siaki ta taua pasamiu ke kaufale maa pia koikoia pefoki ke koe laadu ahio paia taufa tiplotu ke lepi pia mo luni fuiwa pia mo pelikani ulf kremi ki malai wakapuna pia te koe mika ere kami loma loma siare pia mo pita tuiwai pia ka jione dubou junior pia pia fua pauli kina pia mo nili pia te ita ko foki atu malo
0: iyo fomalo atu vela pia ko atu epe pia mo fasini mo tolu ko toko tau ngau he pongpongini ko atu fasikoni pia maa ki mo tolu pia pia kak mo tolu ku mou a teu teu ke mou la vatu o ngāue i he pong pong i ni, eh? Ato e pe fasini pia maa ki motolu, foni pole oe ni, pia moe tokotohi fo keu mohe, maa loa.

0: tanta mi os ta mi de ta valu pe me fa e bon bon e ke buena kama foka tu kate ko e kwa ha o ko imagino pe foki vela e fasi ni to to ivo ke boe o tu ke to ta ke e ha na e fasi si o iva ia e o tu ma algo fasi ni a ongo pe ko ka ke ma foka tu ngai buena malo
1: io a oia o que tanga de foca foi por eu que foi tanga até o ai que foi de roupa com uma faca e faga que ela é que tanga tá o que já eu fui bem e já lá tu que o que é de fonga é a fonte por eu tô com medo que eu morre que tem muito todo que tá morre foi a lotto para ter morre que a coisa eu bem mas é na que tá lá tô com medo que eu morre ou se eu ato que até coe tô com o que tu o mais aha ke ta okuikai ko foi loi he ko me ko wai ke te tokoto ai na lo tu ga wai ke misi he ku foi loi he pa na ia sia aho ne faka am e ke to mai ho sino tapu o omi o tuku ka fala ha me ele loi e ku mana tu e ko na hi vai ko ni ko na foi hi va ko ha me te na faka lo to e ta ko pe ko te vale e ku ofa ia te ko e ka ko e ku toki lave yen kua oe ofani ki he mea koe mate, he? Kabe mare fui tau, alua ape inofoa soto seilo se hina. He koe vale anga moe mate anga, oe ata maini moe anga. Ae maari la, tato le soni. Ka koea te uta ofapena eo ngu atu eni, ke a vae o tuitonga. Iyo, a tuitonga malo so kaumai kita funga maa, te apehe ki a, o se lui matai se fes, koe fa oene atu malaka. Ko hiwa ko ni toto iske mo he ko ia be pa tu maka pe ata o klosi ke alhat ke te marisi akawi lo to hawai o va te manga ko ma so ka mai ke programa pe te foki pe a mo fare mai mo fita mai kolo te ta maka ko ia a ko e ngahi hiwa ko ni ko ma fanango atu o ma pe to vave inu ai pu e mo me fa kamalo atu taulele mai nga hiva pe ko ia o falahi atu he a fale tau a hina o falahet ka koe ha o he poi ni e e ai na mano pite nga o ka tanga hoi ko ha ko mo pe ai pe ko ia tau he meri no london ko ha na fatu buke o fatu ka ko hina e mano pite na fale tau mano so ka mai te e te vitu mo ni ga te ko sia mo ta na ki mai ke to ko tris ke mo he mao
0: io ku famalo atu e wei nai ko e hange pe ko mea ko kula ke ko to hiva foki na pe ya ko hiva hongo ta ko e ko me ano mai ko se lu mata se fesi ko ta hanga a io atu imala pe ko ta u hanga ta to lo pa ko famalo la foki ko wi ke frama opo opo na hiva ka na mea ma u inga pito e ta fa ki ko di ko famalo ga motor ko to ape e ta fa ko di pe a ko e tau fika tolu ko ia ki he pongpongi ni e kai tau fika fa e uena ta mo vela ko tau fika fa ko e mea ko o fa loto ia pe a mei he kapena ko e fasi ni ko na ulave ko ki ai ko e fasi ko ni pe a mei a teine latu a ne lave ai ko e ki vai popua ko vai popua ko ta anoa ko ki ai ke mo ilo
2: avanga ni
0: io ko api ko api ko api ke ke ke pe va e popua api apu anga na no fo anga tamai ki ako ana tu ya selwidi ko ni wigi pe ona fakata kai ko asila e va e popua me landscape ka to asila dalanga

0: Kaya.
1: Kofi po to to finga ya apien ko amo ni wa pe apien ko amo.
0: Koya, ta sya gi amo ke pe na me. Kay ke pe a senta ya ko amo a eh. Ko yang ta nga we fok ton ki ta ulang a ni ata tolu. Eh, la ko mana to he val mo ful to po. Na fa fa ta na ko re ke o te ava pa nga ton. Ko winga ta ka lava ke ke langa heni ha maketi ma senta ke lava e ko tau to kone ka ka fu ke tari mon buranga ia ko na na me ana
1: ko ke tau ke tu fa ka hai ko api ko e pule anga pe a boi bo me palasi
0: ko ia
1: ki pi ke te ho i tau atai na te alge ke te e ke fu a apa pe ka kai to la he o me ki ai ka ke ko ki tau
0: ka ke na na u inga fo ke hange ko vai po pua ko api fo ke ta mai ki
1: ko ia
0: ke o mai tau fa na u na o se fo ka ka alele ia o na ma wa ko heni ona uno fokiai
1: eh o ilo au na fala tau ke baule ka nai kauai
0: ko ia ka ko e ka ke ka tau hoko atu ke tau fasi ko ni hoko uena ko e kapena ni o falo to kwa fa hinga me hena ke avgai ia a
2: komau ta video e te vinai a ko ko sa bi ki aloha atu ki lonton Hawaii i ka te marisi a kauvi o fa te marisi ma lo pito ko ni te halo mai a David Mankia ka koe te a pehe foki atene ma mere koula mahina Iso, I am a Syracuse I Utah, America. Mere koula ma lose o ka, umai me loto Utah, falahe at kakoi. Pea koe ni mankan seri, o ku, o tawa e mankan seri, purdoza, ai motu o fili haho ai, o falahe at, malo pito. Sales Kaufusi, io koe ki birthday shout out den, kore mai e Sales Kaufusi, pea me seneni, ke tau fitnoa, happy birthday, kasioni hafukawa. Malo mo sale se o ki fato to fuoro in el peste e kakai ke koe a malo opito. Io el peste di se on afkava en moi koe pe a moi nau kanta security koe pro pacific security e tangata security kanta security e ni olotsene se on afkava. Pe a moi ato e ben mao e en he hea hina paretau o fa mai o mohe. Toko a a pe mai ke ufefe e o fa hea pitago hina koe mea kona fa fango atu koe ke toi a koe o toi mai o falahe ati nae, love you always, eh? Wa atuitonga, o falahe ati kakoe mo se lui matai se fesi, ma lo au pito pito. Koe a kau klosi atu, te vita pa mone vela, ma lo.
0: Io, fa ma lo atu heina. Vela, tu kuma heina?
1: Io, ate faskoni e te vita pa pe, pe pe heki ke a pili pulu, po sa ati pauta, pe pe heki a Taniela teupa. Vai go be for adia mau dai ne hina ka ku ki ku ki nu silania hina e ku hina
2: o so kiat ka te kolos ma te weekend
1: be ge a sales ka fus eita ko ki o ki te ka tanta malanga he ka u si ka u sales
0: malanga ma ari ta ta
1: alu ne mone mone poto ko hi wa o ne toi malanga e folo fola ka ge ko ye
0: ko ko la he ko si ne ne ton ke hu ma ko si ke ne hanga o ma
1: ni ga ko
0: oi lei sushi.
1: Oike.
0: Na tawanga tane foi fasco ao gosi, oi lei sushi.
1: O que ilo é que tange e o reina que masi, que ilo pe ne lixi o ka hingo o ne tohi aki. Foi iba ko no foi lei renga. Ka wi e iba mari e moni asares. O que foi e pano e foi iba ko. Ka wi ilo baka e ne wi e foi iba.
0: Koia.
1: Ka ko e
0: sai que toque que buena.
1: Io. Pe be ka ko e foco fabrimo sa pauta a ne asi pe be ka eliki tina Nicolás y Pongia Ulf Grimmy, me pega tu poco poasi con Ina, con Siaki, con Taua, Sami, Ufa, Siaosi, Atibu, Johnny, con Cautimi, ni me fare mago, con Cautonga, con Nico, con Ilo, porque me hablaje la una, porque no hay mo uije, está o mago, ni Cautimi, ni. Me coi coi, me foqui, o atu mau, a coi, jo, una famosa, que así, me pega ser Luis, que sea te funaki, mere funaki, te evita molo petrifita. Coi coi, me foqui, atu mau, vili pulu. Teue ngawe i ahoni bea pehega kerepi luau ko fuiwa Ulf Grimmy bea mo mikaere bea mo loma loma kami foki atu e makati loka ki GIA
0: io ko famalo atu mo tolko tau tablotonga ngawe i he pongpongini o atu o faloto bea me he kapena bea maaki mo tolu i he pongpongini mo tolko enak mo a teu teu ke mo lava to ngawe ate pe fasini ibu ko fibe mo fano ko magieta poka malo
3: bang to ka tu

0: Koi he tau whika raki whokia ki he pongpongini, haanisi mahina, watua e maloni iongi. E uena, ka whokia tuka te koe, ke haha wakai mo whamaa bopo mai peta programa, osta mini te tolu, pia mehe ni ma he pongpongini. Malo.
1: Io a famalo pe pito te ta masa mo vela ke ko e famalo pe ka se lui mata se fe si ko e fo hiva ko e tangi lo toni e funga ni ta ka ko fa a se ke tutu ila a pe a kai ke ngatai ko fa ko hiva ko ni halanti mai na fa we tu mara ka ho e ka ko hi ko ko mo fo iu a ko ni fa ka o si he ma alahi faulia ko me pe ko va vetau taimi ka moilo i ko tangi la toni ko foi va ta olunga na ta olunga sa antelu pa ko to muio ke te hela fa mata la vela ko su ko te vita ko foi pe ke fa va ve le aka ko i foi va ki tangi la toni na ki ta olunga i foi i foi va ne sa
0: ne ha risiti ne ha risiti ke ma va kai ta ko parla le veneni o ku to mai o ta mai parla le veneni pe kwa ha risiti ke va kai ki ai
1: E ko vinta foi te vida ko foi tau pe mai he he tu inga la mea ni la tai e ko kunga tu ai a ko foi ko la tua he la la o taki na toi fai fio no e a o polva ki ko ia ko ni me na u tau runga e ke ke a ko e hawa ni si imagina ko to pe ai ke mau inga pe no atu he si o mai a mai ko fita mo na tau mo ta ta kavila ko ko hingoa te ta la tonu atu ko ofa vivili au ofa fai fuoloa Marila, kakoya, kake, Marila, but then I fancy Kakoyo Tai me, David Maskam, Monville, go up to a sacamalo. A malola had been to my farmer, Pompeta, Polo Calama, Marico, Aluke, Tola, Peter, Fatu, Man, Kitolu, who had dated our fight, and Wahiva. A malola had to Macatamaleva, Iho, Filipili, my Nahiva, Aluke, Taimia, and the Vera, Tabai, and the Vera, Tosito, we want the Arctic Hiva Hanu. Ko hiva ofa un elanga e ta mo ipo falata e ma ofi to e te masa sin o la hiko ya te a famalo ke nga o ya a ko e famalo ke ma to lu ko na u ka mai to ko la hi au pito o pito te a ko alu ke mana ko ta ma o na fi fi ya ta ma mo na falata ta te fito ke ta no a hina inu maha mai kai te ki to ma he ku me te o falahe tro mo to fa ma lo la ya o mo me mai ki ta programa pe fa kana to mi tu aprenga america mo nga si tu ko ya pe ho nga e so mo ka me ki ta programa kai ke a te vida fa ma lo a to na va sa to nga la vale le ka ta la ka ta la la va pe a ko to so fi de pe mo to ki pe ndo ta pe i vi ka ha u ki ta u a po lo kala ma ko e e ki o sa to me rie pe a mo ta u hi va ma rie ko to pe te vida fa ki po kala ma me mi to nga popleru i kaha o amanak lele titi ai ki tau fok mai titi apin ki tau ngai fas mali fa malo te ngau lahi o falahe ka motor ka mo me atu o fatu malo
0: i o fa malo atu e wena e malo apito lav lele tau programa atu atu fui fas pe ospeto fa ma apopo atu e tau programa ki he pong pong ili malo
1: malo